0: tuy nên hina thiên nên hina thiên mà lon kêu cho kinh cho 7 minuto nên hina thiên mà lon kêu cho kinh cho 7 minuto cái này kêu ban del recodo này kêu tema nhiều costumbres entonces này kêu bronco này kêu tema nhiều adoro entonces này kêu ho ban del recodo này kêu chi tema ban nhiều hermoso cariño lo nhiều tema nhiều no me van de tu na hina thiên mà lon kêu cho kinh cho 7 minuto cái ban de radio nata
1: Son las 9:32.

0: chua lo na na ya na radio na ponte yo ha ten kuishue na ki programa na ya na to ni onda mayuchi nan kots a na de a na kiolo na ki kuichi bloque va donal a na randa yo son ino tradiciones costumbres na nun chu na ya un güey equipo na RTG na wana ki sun de güey maka na makal wa historia na kuenta unanti na matsa kompanya hatin kuishwe mingoya mingaya shohe na ki programa na ya nto na lin na ya tsitsun inun un na ho matishwa hunchu na ya hungwe lin na ya ho shohe na sabor wa na kolewe a kuya a do na ho na chuchi na kolewe ho receta wa ele naya chukwa na kolwe to mbae kuito mayuchi na ka na nan kwatsa shohe do na tashil hits a mbae do na sabor wa kui sabor único ha nange tia nange ho nri sabor na chi do chi Chukwans at the town by him. Daya
1: Nato Nyonda
2: Hans in there on an iron and an way. Hanaki go at the town by. Squans at the town by. The corn like a cheek. Shindas a corn like a chin, the button like a cheek. Quit, amma. Xin đại tụi mà hắn dân nè, bé, dân nè, nhìn quay tì, nè, xin đi ăn đầy chạy, nè, nè, đi ăn chuy, nè, đi ăn nô tà su, xin đi ăn đầy, đầy, có tiêu, nè, mà đầy ya. Kìa mà tên khu, đầy, nè, kêu tà su, xin đầy tín điều, xin đầy nè, đi ăn, xin đầy thu, đầy, mà khu, nà, chì. Kìa xin đầy vã, chì, nà, dạ, chì, kìa hộ, nè, dì thu, nè. Bạn nè bạn chỉ thổi già già chỉ thổi ra cái nà mình quyết cái lỗ nà nà chỉ xịn địa cái mang khu ăn đây xin đây thôn đã ăn đây mà khá chuyện sang khá đi sang kinh đây cả chuyện khu ra cái anh ta chú xin ra chỉ cái anh ta xin đây ra quyết cái anh ăn đây mà điều nó mới sao nó ta xuống điều ra cái mang ra chỉ cái anh ăn đây mà điều khó chỉ cần ăn đến điều cho đi cho tin điều rằng hiện đại đại hiện thế rằng hiện đại thế rằng mang khá rằng cái cơ thể sáng khá như rằng mang đại yêu cho con tập quá hà này kia đi yêu cho nó cái na hệ ta na ta sẽ li ăn đến hệ quá
1: na to nhon da
0: hôm nay liu yêu hệ chỉ quan na lui tiêu mày mayuchi nan ko ana na ya chushi nan ya tsa na ho to ski na to ba kluji ni chi ya ha mon ti ka ba ten to to ba ten to ba he shi nan te ya he chi nan ko nan ya nan na to a to mayuchi nan ka chi he shan de you ma kya na kya wan a na ho kong li na nen jo tsa na na ko li nei ho ho ti tsun i no ho receta nan nayan angwe nan de natibio chakwe receta wa ku receta na sabor na chi do chi tewe daya nan su tso ino na mai tewe tsin do lu chung radio na